0: HIV low AIDS ta ju jin yak nyu zaro zana ga shi ra jin
1: de mi a phi bri brong lo HIV low AIDS prevention and control ek jin yu ho zaro zana hi le HIV wong kala nyu ta mi kan ji n zan lo n rang ge nyu so bi
0: lo tho ta ge sha phi te mi ga shi lo sa da lo tho ga cha cha nyu HIV jin ga ta mi shi ra jin ga te ta ju hi ga len zum bi
1: ngu ga shi ra jin ne kan di ka zum me ten so lo ti le nu
0: nagaland state AIDS control society le ka ta sha hi ge sa ro an zhi bi